0: ẹyin èèyàn wa ẹ ṣe níbi náà ni a ti tún mọ ṣẹ ní dédé síbi lórí ètò ìdálu níṣèlú ìkànnì glo 99.1 fm ìjàpọ̀ estate náà ni ẹ ti ń gbọ́ bó bá tún di lọ́jọ́ mẹ́jọ a tún mọ̀ mú àwọn nǹkan míì wá sétí ìgbọ́ yín jamorele
1: e ṣeun mo lero pe tin gbadun eto wa lataaro e tin gbadun wa be a se nfun yin bi baba yen salaye gbogbo on to nlo pe ah eyin omo o ikan ba e ma se mo ikan ba e ni won se nile ko ni kaluku ko lo ile won ko bere lowo awon obi re pe kini awon ewo ti ko ye ki oun se ni ilu ni abi ni agbegbe abi bi ti a ba travel lo pe ah kini won se ni ilu bayi o ki a mo si ewo ki a mo ka ma se ki a se se giri si on gbogbo ti a ba se oruko mi ko yi pada mo tun ayo atan logo ti gbe yan mo si aje pupa e seun
0: o da o tun di ojo mejo lori eto yi oluwa re mi lekun idowo loruko temi o re bi eyan mo kan bayi bi egba agbejo mo ni so pe we la fi pade o dabo